ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯝꯐꯝꯁꯤꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯏꯀꯤ ꯌꯥꯡꯒꯣꯏ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯨꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯍꯨ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯐꯤꯜꯝꯁꯇꯒꯤ ꯏꯀꯤ ꯌꯥꯡꯒꯣꯏ ꯅ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯣꯖꯤꯠ ꯕꯥꯕꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯀꯤ ꯌꯥꯡꯒꯣꯏ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯨꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯇꯥꯕꯤꯁꯤ

ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯃꯗꯣꯟ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯉꯥꯟꯕ ꯂꯨꯋꯥꯡꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯒ꯭ꯂꯤꯁꯟ ꯊꯧꯗꯥꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯁꯨꯔꯃꯥ ꯆꯅꯨꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ꯫

ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯖꯥ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯁꯣꯔꯤ ꯁꯦꯟꯖꯝꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ꯫

ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯇꯥꯛꯈꯤꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯂꯥꯝ ꯂꯟꯆꯦꯟꯕꯤ ꯆꯅꯨꯅ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯨꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯇꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤ ꯃꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯛꯂꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤ ꯃꯥꯅ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯄꯣꯛꯈꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯄꯥꯏꯗꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯒ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯛꯏ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯥꯟꯅꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗ ꯃꯔꯩ ꯌꯦꯠꯅꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗꯅꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯐꯖꯔꯕ ꯃꯒꯨꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯂꯤꯕꯁꯦ ꯑꯣꯏꯅꯖꯕ ꯀꯦꯖꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯃꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯃꯥꯕꯨ ꯊꯥꯛ ꯋꯥꯡꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯕꯣꯕꯤꯟ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯑꯕꯣꯟꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯔꯤ ꯁꯦꯟꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯆꯠꯈꯤꯅꯨ ꯆꯥꯟꯅꯕꯤ

0: ꯀꯣꯕꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯕꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯞꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯦꯅ ꯀꯣꯕꯤ ꯐꯨꯜ, ꯀꯣꯕꯤ ꯊꯝꯆꯦꯠ, ꯕ꯭ꯔꯣꯀꯣꯂꯤ. ꯀꯣꯕꯤ ꯐꯨꯜꯗꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯦꯠ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯍꯣꯔꯃꯣꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯦꯠ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯁꯥꯏꯖꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯀꯣꯂꯤꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯕ꯭ꯔꯣꯀꯣꯂꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯒꯁ ꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯔꯥ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯦ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣꯕꯤ ꯐꯨꯜꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯌꯨꯝꯗꯁꯨ ꯊꯥꯕꯁꯦ ꯐꯨꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏ ꯇꯥꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯖꯩꯕ ꯕ꯭ꯔꯣꯀꯣꯂꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯣꯂꯤꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯁꯦ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯁꯦ ꯏꯁꯥ ꯁꯥꯠꯇꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯔꯤꯟ ꯇꯥꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ?
0: ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯐꯔꯁ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯑꯔꯂꯤ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤꯗꯣ ꯊꯦꯡꯅ ꯊꯥꯔꯨꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯠꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯣ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯤꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯏꯀꯥꯟꯗ ꯂꯤꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯕꯤꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯀꯣꯕꯤ ꯊꯝꯖꯦ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯠꯄ ꯉꯝꯗꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯦꯖꯤꯇꯦꯇꯤꯞ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯐꯖꯅ ꯐꯨꯜꯂꯤ ꯗꯦꯚꯂꯞ ꯇꯧꯒꯗꯕꯗꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯨ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔ ꯃꯥꯅ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯔꯃꯦꯟꯗꯣ ꯀꯔ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯕꯤ ꯊꯝꯖꯦꯗ ꯁꯥꯠꯀꯗꯕ ꯂꯩꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔꯗꯣ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯗꯤꯀꯣ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯠꯄ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯤꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯉꯟꯕꯗ ꯊꯥꯗꯣꯏ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯔꯂꯤ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ
1: ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯄꯟꯕꯤꯕꯗꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯔꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯣꯟꯕꯁꯦ ꯄꯪꯂꯩꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯊꯥꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯠꯇꯕꯁꯦ ꯑꯃꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯅꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯆꯥꯔꯥꯁꯦ ꯌꯨꯝꯗ ꯏꯁꯥꯅ ꯁꯦꯝꯖꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯟꯖꯩ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯥꯔꯥ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯀꯃꯥꯏ ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯒꯅꯤ
0: ꯑꯣ ꯌꯥꯅꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯊꯥꯕꯗ ꯃꯔꯨ ꯑꯐꯕ ꯂꯧꯕꯁꯤ ꯑꯃ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯔꯨꯗꯣ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯍꯥꯔ ꯍꯥꯞꯄꯒꯁꯨ ꯃꯔꯨꯗꯣ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯐꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯔꯁ ꯑꯦꯟ ꯐꯣꯔꯃꯣꯁ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤꯁꯨ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯕ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯂꯧꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯔꯤꯂꯥꯏꯕꯜ ꯁꯣꯔꯁꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤꯁꯦ ꯂꯧꯕꯤꯔꯒꯀꯣ ꯆꯔꯥ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯁꯦꯝꯖꯔꯒꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯈꯪꯉꯤꯗꯅ ꯁꯄꯣꯁ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯌꯣꯜꯂꯝꯃꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤꯅꯨꯁꯨ ꯈꯪꯉꯔꯣꯏꯀꯣ ꯃꯥꯏ ꯁꯤꯠ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯀꯩꯝꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯏꯁꯥꯅ ꯃꯔꯨꯁꯦ ꯂꯩꯖꯔꯒꯀꯣ ꯏꯁꯥꯅ ꯆꯔꯥ ꯁꯦꯝꯕꯁꯤꯅꯀꯣ ꯑꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯔꯥꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯔꯤꯒꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡ ꯄꯣꯂꯤ ꯍꯥꯎꯁꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯂꯩꯇꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯄꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯨꯜꯂꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯄꯟꯗ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯩꯗꯣꯝ ꯆꯨꯔꯤ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯒꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯣꯕꯤꯁꯦ ꯊꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 100 square meter ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯔꯥꯁꯦ ꯍꯨꯜꯂꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯟꯅꯅꯤꯀꯣ ꯄꯔꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯩꯗꯣꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯈꯠꯄꯤꯔꯒ ꯇꯥꯈꯠꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦꯖ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯅꯕꯅꯤꯀꯣ ꯏꯁꯤꯡꯗꯣ ꯇꯨꯡꯗꯅꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯥꯈꯠꯂꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯁꯨ ꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡ ꯂꯥꯎꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯁꯦꯝꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯌꯥꯔꯤꯒꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯁꯨ ꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡ ꯂꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯈꯣꯠꯇꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯐꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯔꯒ ꯌꯥꯔꯤꯒꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯔꯃꯤ ꯀꯝꯄꯣꯁꯀꯨꯝꯕ FIM ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯗꯤꯌꯣꯔꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯨ ꯇꯣꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯂꯦꯕꯦꯂꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯏꯟ ꯁꯣꯋꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯀꯣ ꯆꯔꯥ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄꯒꯤ ꯐꯩꯗꯣꯝꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯆꯥ ꯄꯤꯛꯇ꯭ꯔꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯟ ꯁꯣꯋꯤꯡ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯉꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯜꯗ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯄꯦꯔꯦꯜꯗ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯤꯡꯉꯒ 12 cm ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯞꯅꯍꯜꯂꯒꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯁꯦ ꯊꯥꯗꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯄꯤꯀꯣ ꯀꯣꯕꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯄꯅꯦ ꯀꯨꯞꯄꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯟ ꯁꯣꯋꯤꯡ ꯇꯧꯒꯤꯗꯥꯗꯤ ꯂꯥꯏꯟ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯊꯝꯒꯤꯗꯥꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯃꯤꯇꯤꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯔꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯕꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯔꯛꯑꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯤꯗꯁꯨ ꯃꯔꯨꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯥꯡꯉꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯣꯗꯀꯥꯁꯇꯤꯡ ꯂꯪꯁꯟꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯟ ꯁꯣꯋꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯃꯣꯔꯇꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯍꯟꯗꯩꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯄꯠꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯝꯄꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯀꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯍꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯂꯥꯏꯟ ꯁꯣꯋꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯆꯠ ꯂꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯟ ꯁꯣꯋꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯟ ꯁꯣꯋꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯡꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯀꯣ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯃꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯔꯁꯨ ꯐꯨꯠꯄꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯟ ꯁꯣꯋꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯔꯥꯁꯦ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯔꯥꯁꯦ 25 to 30 ꯗꯦꯁꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯦꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯀꯣꯕꯤꯒꯤ ꯆꯔꯥꯁꯦ ꯂꯤꯡꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯤꯡꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯡꯊꯣꯛꯍꯧꯒꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯆꯔꯥꯁꯤꯁꯨ 25 to 30 ꯗꯦꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ 4 to 5 ꯂꯤꯞꯁ ꯃꯨꯡꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯜꯂꯛꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯨꯠ ꯗꯦꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟꯗꯣ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯐꯩꯗꯣꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯔꯝꯕꯗꯣ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯣ ꯀꯜꯂꯒꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯏꯕꯤꯔꯒꯀꯣ ꯊꯣꯜꯍꯜꯂꯒ ꯁꯠꯇꯣꯛꯄ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯔꯥꯁꯦ ꯁꯦꯝꯃꯒꯀꯣ ꯂꯤꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯏꯀꯣ ꯂꯤꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯔꯤꯒꯩ ꯑꯌꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯑꯌꯨꯛ ꯑꯉꯟꯕꯗ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯦ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯂꯩꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯄꯨꯡ 3:00 ꯃꯇꯨꯡ ꯁꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯣꯏ ꯁꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯀꯣꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯂꯤꯡꯊꯣꯛꯑꯒ ꯀꯣꯕꯤꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯂꯦꯡꯊꯔꯒ ꯆꯔꯥꯁꯦ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯋꯥꯡꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯒꯩ ꯑꯌꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯤꯡꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯕ
1: ꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯟꯕꯤꯒꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯔꯨ ꯃꯔꯥꯡ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩꯕ ꯁꯤ ꯀꯣꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯒꯤ ꯄꯦꯀꯦꯖꯁꯦ ꯂꯩꯔꯨꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥ
0: ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯅꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯤꯗ ꯁꯤꯠꯁ ꯂꯥꯛꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯦꯀꯦꯠꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯣꯏ ꯀꯝꯄꯅꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯦꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅꯗꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯩꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒꯗꯤ ꯊꯧꯔꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯒꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤꯐꯪꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯀꯨꯝꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯀꯣꯗꯔꯃꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯔꯒꯀꯣ ꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯅꯤ
1: ꯆꯔꯥ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯄꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯨꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯅ ꯄꯟꯕꯤꯔꯦ ꯄꯣꯂꯤ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯥꯕꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯒꯗ꯭ꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯣꯂꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔ
0: ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯂꯤ ꯍꯥꯎꯁꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯩꯗꯣꯝ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯏꯟ ꯁꯣꯋꯤꯡ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯔꯥ ꯁꯦꯝꯖꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯦ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯍꯨꯜꯂꯁꯨ ꯌꯥꯏꯕ ꯃꯔꯨꯁꯦꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤꯗ ꯃꯈꯨꯟ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯈꯨꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯕꯤ ꯃꯔꯨꯗꯤ ꯇꯥꯡꯉꯛꯄꯅꯤꯅꯀꯣ ꯃꯔꯨꯁꯦ ꯑꯃꯃꯝ ꯊꯥꯗꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯗꯕ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯃꯨꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯦꯠꯅꯩꯀꯣ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯀꯣꯄꯤꯠꯇꯣ ꯌꯨꯕꯤꯒꯤ ꯃꯀꯨꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯞꯄ ꯆꯪꯉꯦꯀꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯨꯠ ꯗꯦꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯣꯡ ꯂꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯀꯣꯄꯤꯠ ꯀ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦꯅ꯭ꯌꯣꯔꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯠꯁꯤꯟꯅꯔꯒꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯒꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯈꯨꯟꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯒ ꯃꯔꯨꯁꯦ ꯃꯈꯨꯟ ꯑꯃꯃꯝꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨ ꯑꯃꯃꯝ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯇꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯨꯠꯇꯤ ꯆꯪꯉꯦꯀꯣ ꯈꯨꯠꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯪꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯪꯖꯔꯒꯁꯨ ꯍꯌꯦꯡ ꯔꯨꯠ ꯗꯦꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯥ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯈꯨꯟ ꯃꯈꯨꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯁꯠꯇꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔ ꯑꯥꯔꯠ ꯕꯣꯜꯁꯦ ꯄꯥꯝꯕꯤꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯀꯩꯝꯇ ꯀꯥꯏꯗꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯨꯠꯇꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯄꯦꯔ ꯔꯨꯠꯇ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯕ ꯔꯨꯠ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯨꯠꯇꯣ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯁ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯕꯀꯣ
1: ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯣꯝꯁꯤꯜꯂ
0: ꯌꯣꯝꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯧꯔꯛꯑꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯨꯡꯁꯤꯁꯤꯔꯕ ꯃꯥꯒꯤꯀꯣ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯟꯊꯔꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯝꯇꯒ ꯍꯥꯏꯖꯍꯧꯒꯦꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯂꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯁꯦꯝꯕ ꯆꯔꯥꯁꯦ ꯍꯥꯔꯗꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯆꯪꯉꯦꯀꯣ ꯃꯁꯥ ꯀꯜꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯤꯠ ꯁꯣꯋꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯦꯗ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯊꯝꯃꯛꯄꯅꯤꯅꯀꯣ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯥ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯍꯨꯝꯅꯤ ꯃꯔꯤꯅꯤꯃꯨꯛ ꯋꯥꯠꯂꯤꯉꯩꯁꯤꯗꯀꯣ ꯏꯁꯤꯡ
1: ꯀꯣꯕꯤ ꯆꯥꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯩꯗꯣꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯤꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯡꯒꯨꯜ ꯀꯥꯡꯒꯨꯜ ꯂꯥꯛꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯈꯪꯗꯕꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯌꯥꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯀꯨꯝꯁꯟꯅꯅꯤꯗ ꯊꯥꯕꯁꯨ
0: ꯌꯥꯎꯁꯟꯅꯤ
1: ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯅꯒꯅꯤ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ
0: ꯂꯥꯛꯅꯕꯁꯦ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯒ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯒꯁꯦ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯑꯅꯝꯕ ꯎꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯡ ꯀꯨꯡꯅ ꯊꯥꯏꯀꯣ ꯀꯨꯡꯅ ꯀꯨꯡꯅ ꯊꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣꯕꯤ ꯁꯥꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯛꯊꯔꯅꯤꯀꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯒ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯒꯁꯦ ꯑꯗꯨꯈꯤꯇꯪ ꯀꯨꯡꯅ ꯊꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯨꯒ ꯍꯟꯊꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯕꯤ ꯊꯝꯁꯦꯠꯅ ꯀꯣꯕꯤ ꯐꯨꯜ ꯃꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯃꯥꯟꯅꯅꯤꯀꯣ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯨꯠ ꯑꯃꯒꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯥꯡꯗꯀꯣ 45 ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯤꯇꯔ ꯕꯥꯏ 45 ꯔꯣ ꯇꯨ ꯔꯣ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯠ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯒ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ
1: ꯊꯥꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯦ ꯐꯨꯜ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩ ꯁꯥꯠꯇ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯁꯦ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯆꯥꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯔ ꯍꯥꯞꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ
0: ꯀꯣꯕꯤꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯈꯔ ꯄꯥꯝꯃꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯅꯕ ꯃꯐꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯤꯡꯊꯝꯗꯥ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯏꯕꯤꯔꯒꯀꯣ
1: ꯏꯃꯨꯡ ꯂꯩꯕ ꯆꯥꯡꯁꯤ
0: ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯥꯏꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯜꯆꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯇꯣꯛꯁꯤꯜꯂꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯀꯣꯕꯤ ꯊꯥꯕꯗꯨꯗ ꯆꯔꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯆꯔꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯞꯁꯜꯂꯒꯗꯤꯀꯣ ꯀꯨꯞꯁꯜ ꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯥꯄꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯨ ꯍꯟꯊꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯁꯨ ꯍꯟꯊꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯔꯛꯇꯪ ꯆꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯈꯥꯡꯅ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯦ ꯃꯜꯆꯤꯡ ꯀꯨꯞꯁꯜ ꯍꯧꯔꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯨꯀꯣ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯈꯣꯏꯅ ꯃꯜꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯆꯔꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯊꯥꯕꯗ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯀꯨꯝꯕ ꯀꯨꯞꯁꯟꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩꯕ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ
0: ꯌꯥꯅꯤ ꯀꯣꯕꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯅꯤꯀꯣ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯁꯦ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯣꯔꯠ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯦꯁꯟ ꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯅꯤꯅꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯪꯉꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯅꯀꯣ ꯃꯜꯆꯤꯡ ꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇ ꯌꯥꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯆꯥꯎꯔꯛꯑꯒꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯃꯜꯆꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯂꯦꯕꯔꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯐ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯀꯣꯕꯤꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯕꯤ ꯐꯤꯗꯔꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯔꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯕꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯟꯖꯔꯤꯁꯦ ꯀꯣꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯔꯤꯀꯣ ꯀꯣꯕꯤ ꯐꯨꯜ ꯀꯣꯕꯤ ꯊꯝꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯣꯀꯣꯂꯤꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯅꯤꯀꯣ ꯂꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯔꯦꯁꯟ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯦꯝꯕꯁꯦ ꯐꯤꯜꯗ ꯊꯥꯗꯣꯏꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯦꯝꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯅꯤꯀꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯔꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯜ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯣꯏꯜ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡꯗꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯤꯜꯁꯤꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩꯒꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯟꯅ ꯋꯥꯠꯂꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯣꯏꯜ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯏꯜ ꯄꯤ ꯑꯩꯁ ꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯁꯣꯏꯜ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡꯗ ꯂꯣꯏ ꯔꯤꯖꯜꯇ ꯂꯣꯏ ꯐꯪꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯒꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯅꯀꯣ ꯁꯣꯏꯜ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯕꯤꯕꯀꯣ ꯁꯣꯏꯜ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 3 years ꯇꯧꯕꯤꯕꯀꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯁꯣꯏꯜ ꯄꯤ ꯑꯩꯁ ꯀꯤ ꯔꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯕꯤꯗꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ 6 to 7 ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯄꯤ ꯑꯩꯁ ꯁꯦꯀꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯏꯜꯁꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯇꯥꯗꯤ ꯁꯣꯏꯜ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡꯗꯣ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯂꯩꯇꯥꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯦ ꯄꯠꯁꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯈꯨꯖꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯒꯩ ꯁꯣꯏꯜ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ 3 years ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯔꯁꯦ ꯆꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯕꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯠ ꯆꯪꯕ ꯁꯦꯕꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯆꯪꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯪꯒꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯀꯣ ꯀꯣꯕꯤ ꯐꯨꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯁꯪꯒꯝ ꯑꯃꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ 90 kg ꯆꯥꯡꯗ ꯆꯥꯏꯕꯤꯒꯗꯕꯀꯣ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯨꯄꯔꯁꯤꯅ 150 kg ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯇꯥꯁꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ 50 kg ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯕꯤꯁꯦ ꯀꯣꯕꯤ ꯐꯨꯜꯁꯦ ꯁꯪꯒꯝ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥꯁꯦ 45 kg ꯕꯦꯒꯇ ꯂꯥꯛꯏꯗꯅꯀꯣ ꯕꯦꯒ 2 ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯨꯄꯔꯅꯃꯨꯛ ꯕꯦꯒ 3 ꯑꯣꯏꯔꯅꯤꯀꯣ 150 kg ꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤꯅ 50 kg ꯕꯦꯒ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯣꯇꯥꯁꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯕꯦꯒ 1 ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ 50 kg ꯀꯣ ꯀꯣꯕꯤ ꯊꯝꯁꯦꯠꯀ ꯕ꯭ꯔꯣꯀꯣꯂꯤꯒꯁꯤꯁꯨ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯦ ꯃꯥꯟꯅꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯟꯅꯩꯀꯣ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯀꯣꯕꯤ ꯊꯝꯁꯦꯠꯀ ꯕ꯭ꯔꯣꯀꯣꯂꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗꯤ ꯃꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯠꯄ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯀꯣꯕꯤ ꯐꯨꯜꯗꯗꯤ ꯕꯦꯒ 2 ꯑꯣꯏꯈꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯕꯦꯒ 3 ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ 130 ꯃꯨꯛꯀꯤ ꯀꯦꯖꯤ ꯀꯣ 130 kg ꯍꯥꯔꯁꯦ ꯆꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯥꯏꯇ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯇꯧꯔ ꯆꯥꯏꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯔꯥꯁꯦ ꯂꯤꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯡꯗ ꯃꯈꯣꯡꯗ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤꯕ ꯂꯩꯀꯣ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅꯕ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯌꯥꯔꯤꯒꯩ ꯂꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯔꯦꯁꯟ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯍꯥꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯥꯏꯕꯤꯕ ফুল ড সাইবেনিকো ল্যান প্রিপারেশন মতন মেবাব সেনবা মতন আমুক নাইট্রোজেন সিনা আমুক হেঁচাইবে কো

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯄꯔꯤꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯁꯤꯔꯤꯌꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯆꯨꯝꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯦ ꯅꯤꯄꯥꯜ ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯋꯥꯡꯊꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯇꯦꯁ ꯀꯤꯁꯣꯔ, ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯉꯥꯜꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯔꯥꯖꯦꯟ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ, ꯊꯥꯖꯃꯥꯟꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯍꯦꯃꯥꯄꯇꯤ, ꯊꯥꯖꯃꯥꯟꯕꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯍꯥꯎꯕꯝ ꯏꯕꯦꯝ ꯄꯤꯁꯛ ꯗꯦꯕꯤ, ꯊꯥꯖꯃꯥꯟꯕꯤꯒꯤ ꯃꯕꯨꯡ ꯆꯤꯡꯂꯦꯝꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯆꯥꯛꯄ꯭ꯔꯝ ꯔꯃꯦꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ, ꯊꯥꯖꯃꯥꯟꯕꯤꯒꯤ ꯃꯅꯃ ꯃꯦꯝꯇꯣꯝꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯊꯧꯗꯥꯝ ꯃꯗꯨꯕꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯋꯥꯡꯊꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯂꯩꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯌꯨꯝꯈꯥꯝ ꯆꯟꯗꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯁꯣꯏꯕꯝ ꯔꯣꯁꯅꯤ, ꯅꯅꯥꯎꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯁꯤꯇꯜ ꯌꯥꯏꯈꯣꯝ, ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯇ ꯆꯅꯝꯕꯝ ꯔꯤꯡꯒꯣ ꯃꯩꯇꯩ, ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯈꯨꯟꯗꯣꯡꯕꯝ ꯖꯣꯏꯃꯇꯤ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯏꯁꯥꯀꯥꯟꯇ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯦꯝ ꯃꯪꯂꯦꯝꯕ.